0: तुमको वा भी
1: सुतु सुत सानने रे जगले मंदे मंती तो नाम मत आकाश के आराम पिछले तम से दिखूं तो चला रे म्याना का तीन म्याना का काम रे तीन म्याना के अनु ना फिक्री जानी जलू रिस्क के जान कौन को रिस्क के जान को वा ये जन बाते जान मंती तो नाम मत आकाश के आराम ने ये जन बाते रिस्क सान पा ना जब फिक्री जान मु उतन ma anda que fosse bem de sana cude manara canas vai temos zan le fita sana de vai manara cantendo é demorar na vida fita só um tanto mirin zan sem zava de pé
2: é na cafina su para fatar a conzan ele fia na cafina zan nem a su tsa o na tsa fara le fina de vapi tá que não vou lá tsuna e não zan é
3: le su zan le o tsuna que tem mata cascara só na lá com le su tu na tati Saya nak buat tarif suit tu jenis tu maaf terlepas suit tu suit sah, jadi suit suit tu nak kafina timnya nak kerja tu ngata ti tewala sah suit jam susu tu mula nasi cek ni sendiri. Saya mampu ayeran aja yang zaman tu ni mampu nasi rakyat sih tapi tanjut nak tunggawan ni.
4: Karena kafina suit tu, le ulan ada tungsa apa ni tiko nak kene ciri ara tepirna ni tiko. Arakan fanrin hoe te hiteta Madagasikara dia zotony mihitsy izany efa ankahirezana ho azy ireo dia mahafinaritra ny ataonareo a fa tena hoe mankafy tokoa anyity losy mamitsika ity izay tena hoe tsy manantsahaly ity izany e dia tsy mitovy ny any ivelany fa manana ny antsika manokany tsika
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy